0: O Foco Sul.
1: U fokusu našeg interesovanja, poštovani slušalci, danas je delo književnog teoretičara Marka Pavovice Promišljanja oživljenog i doživljenog Efemeris Dejana Medakovića u izdanju izdavačke kuće Promete iz Novog Sada. Autor pruža temeljno i nadahnuto čitanje Medakovićevog petoknjižja, kaže Sonja Milovanović, čiji ćemo prikaz čuti u narednim minutima jutra na Tri vode.
2: Marko Pavovica u knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog, kako se navodi, pruža temeljno i nadahnuto čitanje Medakovićevog petoknjižja.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili prvom izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika, sviranje. Autor izdanja je profesor dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, a izdavač Udruženje za očuvanje tradicije i kulture Vlaha Gergina iz Negotina. Dimitrije Golemović posebno ističe ansambalsko muziciranje kod Vlaha. Ti ansambli mogu biti homogenog sastava, kakvi su ansambli gudača, bleh orkestri ili orkestri frulaša praćeni bubnjarem. Neki čuveni sastavi koje pominje profesor Golemović su frulaši iz Ždrela i bleh orkestri Rake Kostića iz Lukova i Ike Petrišorovića iz Samarinovca. Slušamo Vićentija Jankovića na violini uz ansambl frulaša, a nakon toga instrumentalni ansambl iz sela Slatina.

0: povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 ne...
1: Eko.
2: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.

0: Ma jesam, da, pa čekam vas.
1: Ne vrijedi, roće, ne vrijedi. Slušaj, evo i od stane i mene neka ti je blagoslovo Svetog Oca Nikole. Zdrava bila i dugo slavila.
0: Baš teta, ja sam vas očekivala.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću ovog četvrtka biti do 15 sati i 55 minuta. Na samom smo početku jula, kao što ste verovatno i navikli i znate, leto nam donosi nešto smanjeni ritam kulturnih događaja, međutim i dalje se to ove godine ne oseti u meri u kojoj smo možda to osetili prethodnih. U Srpskoj književnoj zadruzi i dalje traju književni programi, održana je promocija nove knjige Duška Babića, Pohvala rimovanju. Pored autora su u ovom programu učestvovali

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Veljka Stanića, Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Vasilis Sabropulos izvodi dela Ludviga van Beethovena, Roberta Schumana, Frederika Chopina i Georgea Gershwina. Od 21 sat i 25 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu emitujemo snimak nastupa litvanske sopranistkinje Asmik Grigorian. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika Viva reprodukujemo snimak koncerta sa zatvaranja 34. Međunarodne tribine kompozitora, kojim je obeleženo 75 godina od rođenja Zorana Erića. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Gramofonija članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke izvode motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ferdinanda Risa, Ignaca Mošalesa, Jozefa Aiblera i Luja Špora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti i završni deo teksta Veljka Stanića, Rat i revolucija Milovana Đilasa.
0: Sukob Jugoslavije sa Sovjetskim savezom 1948. godine i kritika sovjetske birokratije odvešće Đilasa u revizionizam. U izvesnom smislu i filozofski duh, on je naročito tih godina intenzivno čitao filozofska dela. Njegova lektira je išla unatrag, od Staljina ka Leninu, od Lenina ka Marksu, od Marksa ka mladom Marksu, od mladog Marksa ka Hegelu i tako dalje, od Kanta preko prosvetiteljskih mislilaca sve do Aristotela i Platona. Tako će i njegovi kritički članci, već od savremenih tema i razmišljanja o raznim pitanjima, sve do onih u novoj misli i borbi, obnavljati velike debate iz istorije socijalističkog radničkog pokreta, od Trockog i boljševičke levice preko Roze Luksemburg, sve do Bernsteina i Bakunjina. One se odnose na problem slobode, odnos demokratije i socijalizma, ulogu partije, birokratiju, subjektivnost, svest, idealizam. U svemu ovome, Đilas nije naročito originalan, mada do svojih reformističkih pozicija dolazi uglavnom samostalno, intuitivno i iz vlastitog iskustva, a ne planski i sa unapred određenim uzorima. U tome igraju ulogu ne samo promenjene društvene i političke okolnosti, nego i njegov lični razvoj, iskustvo vlasti, saznanja do kojih dolazi u svetu i međunarodnoj areni kao predvodnik jugoslovenskih diplomatskih misija. Međutim, to je za Đilasa i jedno novo osjećanje duhovne krize i unutrašnjeg vlastitog proveravanja. Kada pređe na kritiku jugoslovenske partijske birokratije, on je ponovo obuzet osjećanjem teskobe, otuđenja, ovog puta unutar svog političkog pokreta. Anatomija jednog morala je u tom smislu njegov posljednji krik. Vidjeli smo i kako je njegov intelektualni profil sazdan na shvatanju neprestane borbe i kretanja, izazova i odgovora, autentičnog egzistencijalističkog nemira. To će biti osnovni tonalitet njegovog reformizma ranih 50. godina, naime, produženje revolucije i traženje novih puteva. Upravo u tom ključu, na susretu njegove duhovne fizionomije i godina u kojima je jugoslavenski socijalizam tragao za svojim trećim putem, treba sagledati i Đilasov rastanak sa komunističkim pokretom. Nije međutim jednostavno odgovoriti zašto će on tako brzo napustiti marksizam. To nesumnjivo treba shvatiti sa jednom napomenom. Đilas zadržava niz analitičkih instrumenata. Pojam klase, kritiku ideologije, materialističko situiranje birokratije, čak i istorijsko-materialistički rečnik. Đilas napušta leninizam, dogmatski materializam i istorijski determinizam, ali ne nužno i ceo marksistički misleni aparat. Razmotrimo neke od njegovih sudova izricanih već od sredine 50. godina pa do kraja života. U Novoj klasi on tako piše: herojsko doba komunizma je prošlo. Epoha njegovih velikih vođa se završila. Nastaje epoha praktičara. Nova klasa je stvorena. Ona je na vrhuncu snage i bogatstva, ali bez novih ideja. Ona više nema šta svetu da kaže. Ostalo je još samo da ona bude objašnjena. U pogledu vođa, Đilas ne ostavlja ni najmanju dilemu u povezanost Marksovog, Leninovog i Staljinovog revolucionarnog učinka. Apsolutni i realistički revolucionar, piše Đilas, Lenin je i nepomirljivi i zaneti dogmatik. U njegovoj koncepciji boljševičke partije koreni su totalitarizma. Iako je nastavljač Marksa, on je to samo u revolucionarnoj, a ne humanističkoj strani Marksovog nasljeđa. Zanet dogmom i revolucijom, Lenin nije bio kadar da shvati kritiku nemačke komunistkinje Roze Luxemburg, da bez ličnih sloboda nije mogućno nikakvo demokratsko, pa samim tim ni socijalističko društvo. Marksovoj direktnoj vlasti masa Lenin će suprotstaviti monopol centralističke organizovane partije. Umjesto odumiranja države, nestvarna i neostvariva diktatura proletarijata je postupno degenerisala u diktaturu partijske birokratije. Veliki lider prve komunističke revolucije, Lenin je čuvar propalog dela. Njegova tragedija je istorijska, njegovo delo se preobrazilo u svoju suprotnost, a njegova verovanja u obmane i samoobmane. Đilasovo napuštanje marksizma vidi se i u razmatranju staljinizma. Na prvi pogled neobično, Đilas Staljinu kao marksisti daje prednost nad njegovim velikim suparnicima, Trockim, Buharinom, Zinovjevom i drugima, jer Đilasov uvid u vezi je sa sovjetskom stvarnošću nakon Leninove smrti. Staljin nije pobedio zbog toga što je izopačavao marksizam, nego baš zbog toga što ga je ostvarivao. Trocki se permanentno razbacivao paradoksima i konstrukcijama svjetske revolucije. Buharin se udubljivao u dogmatske tananosti, dok je Staljin svojim obrazlaganjima narednih zadataka poistovećivao opstanak i privilegije preobražene i novonastale partijske birokratije s industrializacijom i snaženjem Rusije. Staljin je najbolje osjetio kretanje totalne vlasti koju je ostvario Lenin. Zato Đilas smatra da nije Staljin izumeo totalitarnu partijsku birokratiju, nego je ona u njemu našla svog vođu. Staljinov teror i njegova demonska priroda nerazlučiva je od ideje i pokreta. Veliki nasljednik, Staljin je i veliki realizator. On poistovećuje vlast, državu i vlastitu ličnost. Da li je moglo biti drukčije u svijetu konačnih istina s verom u besklasno savršeno društvo? Sam cilj je posvetio sredstvo, zaključuje Đilas. Učenja takozvanih marksista-humanista, orijentisanih ka mladom Marksu i posebno njegovoj teoriji otuđenja, svedoče o snazi revolucionarnih iluzija, smatra Đilas. On zato ironično primećuje: doista mnoge su se stvari promenile od Marksovog vremena i s pravom se možemo zapitati, nije li današnji let u teoriju otuđenja također pokazatelj otuđenja od stvarnosti i sopstvenog razuma? U Novoj levici Đilas vidi samo novi pokušaj ostvarivanja starog ideala. Nova levica je jedino obećavala da će biti vernija idealu